0: Hello and welcome back to Movie Bus.
1: Laugh Bites on Red FM.
2: Bro, yesterday I boiled the water for 1 hour but still cannot drink.
3: Huh? Why leh?
2: Because I forgot to put the water inside.
4: Signal 1203.
5: ジオリット様の行く末を知りながら、
6: この子のことは僕の罪がないんですか？何も知りません。君より厳しい。お前を勇者系に処す。
7: ザイロ君、実際に人類を破綻させたい人々がいるとしたらどうします？
8: 俺は死ぬつもりがねえし、お前らが死ぬのを見るのもごめんだ。